Sɛ bɛ to a so n'a bɛ sɔn bɛ ja min tɔ fa bon ne yadi ne ni o ɲ sa de g kɔnto bɛ izra kiristo yesu sɛ bɔ sinɲɔgɔn ni wa tɛna jeliw sa furuf so

0: prata hɔ a ɛbɛyɛ dɛn abɛtumi atena ase ayɛ awura mu ayɛadeɛ ɛboa ɛma korontofoɔ sa obi animtua bi ketewa nyinaa
1: unit na afei nso so wɔ hɔ.